Neste mann ut fan av Jarle Bernhoft, og det det jo selvfølgelig mange som jeg det selv. Men det jo litt ekstra gøy når denne mannen her faktisk Terry Swims, altså en av de største artistene som finnes i verden akkurat nå, og en av de beste sangerne, spør du meg. Han fan av vår egen Jarle Bernhoft, kunne han fortelle da han var på besøk i Norge for et års tid siden. Vi skal få hans største låt, altså Lose Control, av Terry Swims her på P7 Klem.